Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravujem vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré.

0: No, ďakujem vám, kamaráťa moji, za taký krásny tarunok. Ďakujem vám.
1: Predsedkyňo, už jem tu.
2: Ja tež tu. Vovče, musíš počekať, bo ja prinies važnejšie správu.
1: To s kým by si duješ u chaty?
3: Uspokojte sa obidvomi. Na každého prejde šor. Drogi moji prijatelji, iďte i slavte narodeniny na našeho pelechača. Ja не можу йти з вами, бо саме видите, чекаю дня важно повинності. Але ви славте, бавтеся, радуйтеся.
1: Боже, не